0: Ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,